0: پر بھی بال پہ ناکام بھی
1: سارے دیس کو دیکھ رہے ہو مت
2: اب اپنے سے
0: آپ نہ کریں
2: آپ